Kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, kiamat, ki